0: 何をわけのわからんこの二人の性質など重要ではない。隊長、重要なのはジャンジャードは魔族の手がかりを掴んだことです。
1: お前話してみろ。簡潔に話せ。
2: アガウマラ、クルマラ、ワーマリに分散して足腰もいます。オレガニだどころ、みなしくいひどばかりです。じゃんじゃん俺、俺はやつもアガウマラ、クルマラだろう思います。
3: 废话。您知道贾文赛是红马团、黑马团的成员，为什么不把他带上捉拿归案？我告诉你，贾文赛现在是龟田队长最最需要的，你知道吗？
2: 隊長，俺は正直に愛ながらも贾文赛をパンド隊長殺しました。頑張りました。許してください。

0: しまったのでは。カブンさん生死は重要ではありません。重要なりは、赤マラン、黒マランの存在です。まるで空気のようだ。
1: 中井君、カブン星と残陰線を捉えてこい。

0: 隊長、隊長、大変です、大変ですよ。過分性がおかしくなりました。昨夜、馬族が張一仙をさらったそうです。
1: 何？張一仙がさらわれた？
0: はい。
1: 過分性、また嘘をついて騙すつもりか。
0: いやいやいや、過分性は嘘をついていません。彼は火災では渡辺さんがチャンカオ島の捜索の最中だったのです。もとも私が戻った時にもまた何の手がなりもなかったのですから。

0: 俺家老四死了，尸首找不到，俺大嫂得送到炮楼里来抵命，俺还得把粮食送过来。你跟跪下这个鳖孙说，俺心里过不去。
1: 中井君，こいつは何をこんなに興奮してるんだ。
2: 亀田隊長、過分生が言うにはもはや俺たちは友人ではないと、花から俺を信用していなかった。この会長役目は続けられないと。
1: ぶち込んでおけ。友人だと？そんなことは構わん。
3: 赵印子、大事不好了。
2: 私の父のようです。村で何かあったのでしょうか。早く連れてこい。
0: はい。
3: 大事不好了，咱长点出了大事了。哎呀，长点出了大事了，长点赵印子。
4: 爹
3: 啊，
4: 出啥事了？
3: 哎呀，有卫士回家了，咱赶不上了。快点，俺去找鬼天的鳖孙去。
4: 哥，来吧。
3: 走。长点出事了，长点出事了。哎，昨天夜间，红麻团、黑麻团，就像天兵天将一样，一声不响的进了张寨。俺正做梦嘞，就把俺揪到院子里了。俺心想，狗咋没咬嘞？一看，狗全被毒死了
4: 啊！
3: 哎呀，俺原本想啊，和贾会长商议着，把征集来的粮食全都交到炮楼子，这下不中了，哎，让红麻团、黑麻团全都抢走了呀！
4: 哎呀，爹
2: 啊，
4: 那你有没有看清楚昨天晚上他们到底有多少人？
3: 哎呀，俺眼睛还没有睁开了，哎，就有黑布把俺眼睛蒙上了，蒙上了。哎呀呀呀！幸好耳朵还没有堵上。俺就听着旁边乱哄哄的，又喊着那个排长、营长，还有连长啥的，听脚步声啊，足有100多人来。
4: 真的？
0: 哎呀，加上去俺们贾寨的，那得有300多人
3: 啊！
0: 他们是想干啥就干啥，
3: 对，
0: 咱拦也拦不住，是吧？
3: 哎呀呀呀呀呀！正在这个时候，炮楼子这边打起枪来了，红马团、黑马团的人就拿枪逼着俺的脑门说。再干维持会长就毙了，
0: 啥？
3: 还说俺一家子都是汉奸，
4: 是
3: 谁要赎罪啊？就得把粮食全交了，俺打死也不能交啊！俺就留了一些，
0: 俺是一粒粮食都没交
4: 啊！
0: 俺跟他们说，俺哥是贾文锦，他们就走了。临走的时候告诉俺，这维持会长不能干了。
3: 咦，哎呀，俺咋就没有想起来？俺还有个儿子张兆喜嘞，
0: 你看你看，
3: 哎呀，
5: 哎，赵英啊，
3: 能帮俺想个主意啊？要不让俺和贾会长在炮楼子住上一阵子，躲一躲，避一避。
5: 哎呀，这两头受气的日子没法过了，他们也说要避了，俺也说要避了，俺只有一条命啊！要不然。那让他把俺毙了算了，
0: 哎，把俺毙了吧，
5: 把俺毙了，
0: 你就把俺俩都毙了，你俩都毙了。
1: 中井君，さっきから二人は何をそう興奮しておるんだ。どうやらひどい目にあったようだが。
6: はい。隊長、その通り、おっしゃる通りです。
7: 隊長、思うにこれからは誰も捕らえたり。しない方が、かえって我々の利益を損なってしまいます。ここ数日ずっと、誰かを捕まえるたびに、我々は襲撃を受けております。隊長、たまには中国人の知恵に、学んでは、ならば目標も早期に達成できるのでは？
1: 今は確かに状況が複雑だ。二人にはしばらく辛抱してもらう。お互い協力しよう。協力して任務を遂行しよう。

0: 過分性から食料が届いたが、たったの5000だ。我々は血の代償を払ったというのに、全く見合わないものだ。屈辱感すら覚える。ザンザオト。
1: 隊長、何でしょうか。
0: ジャウエンさんの死がどうも疑わしい。俺を騙してはいないな。誰か証明できる奴はいるのか。
1: 隊長、ジャウエンさんの生死について言い訳しません。でも俺は土地の穴に半で中心市から押しを命します。
0: 分かった、二人とも下がれ。
2: はい。
3: 老四，你咋这么能稳得住呢？咱们还是赶紧离开这地方吧，我觉得二黑这个人靠不住。
4: 是啊，让他回村取粮食的，顺便把俺的情况跟三哥说一声。你们别想太多，俺们是从小一块长大的兄弟。
5: 大嫂的话你也不信？
4: 听见的不算，看见的才是真的。许他对俺不仁，但是不许俺对他不义。
6: 老四，你刚刚说的话俺都听见了，走不走在你，俺只是觉得多个心眼没啥坏处。
7: 哎，哥，你咋还在家没走啊？啊？
8: 啊？局长，俺在山上待了那么多天了，我好不容易回来这么一趟。坐下，陪俺喝点。
7: 那等。
9: 二黑，你回来取粮食也有几天了啊？你总不回去，那山上吃啥呀？
8: 哎呀妈！
9: 说啥呢你？你告诉俺，是不是跟老四闹别扭了啊？
8: 俺不想跟他干了。不是，他那叫啥抗日别总队啊？
9: 哎，那就回来参加快枪队。把老四他们都叫上，这才是正道啊！啊，
8: 哥，啊，咱俩说的呀是两回事儿
9: 啊。
8: 俺想自己拉杆子，以后啊，谁他娘的气也不受。
9: 行，你咋想的俺不管，啊，赶快把粮食送上山，再说以后的事儿。
8: 嗯。

0: 你他娘的还上课？你咋把俺想这么坏啊？贾老四喜欢的大嫂，你不是不知道，你现在把脏水泼俺身上了。行了，哥，好多事儿啊，俺回头再慢慢跟你说。啊，困了，睡吧。
1: 等我再睡。二黑，你怎么看老四啊？不管。 不过俺觉得，老四他娘被鬼子打死以后，老四他真是变了。行，
0: 俺知道你是咋想的了，睡吧。二黑，你混蛋！
2: 残像と同志は実に痛ましい。しかし、それ以上に残念なのは、事態に何の進展もないことだ。隊長、これでは、まさに二頭大物を一頭も得ず、成果はなしです。私思うには、まず最優先として、食料調入、それを目的に絞った方が、火災から、食料を調入する。よし！
3: 明朝火災に行ってこい。長州部隊に合流しろ。過分性に圧力をかけ、急がせるのだ。はい。
4: 中井君、何かいい意見はないかね。今、協力隊には指導者がいません。一刻も早く、長城堂に代わるものを、我々の協力隊にはまとめ役が必要なんです。
3: 誰か当てはあるのか？
4: ジャン・ローズ。
5: こいつはいいのではないかと。ジャン・ローズ。そいつは調査のところ。そうです。よし。
6: はい、来た。誰や？俺。喜欢媳妇。
5: 来了来了，啥事儿？哎，你还让俺跟你说啥好呢？俺不愿意带你去打鬼子。哎呀，有凶险，俺心疼你。
6: 俺农活干得好，有力气，俺不会拖累你。
5: 你带俺去打鬼子，给喜怀报仇。打仗是打仗，种地是种地，打鬼子有俺们快枪队就行了。
6: 到时候多杀几个鬼子，给喜怀报仇。不，俺要自己杀鬼子。
7: 不中，就是不中。那你说咋样才中？只要你带俺去打鬼子，你让俺干啥，俺都答应你。
6: 哎呀，
7: 俺能带你打鬼子？你能打眼啥呀？
5: 二黑。
7: 那你呢？能答应啥呀？只要能打鬼子，俺啥都答应。啥都答应？那俺要是让你陪俺上炕睡觉呢？
6: 二黑，你不是人，你是个畜生！臭娘们！你说什么都能答应的？
7: 去你的！你个臭娘们，你打我！你不是人，你是个畜生，你不要脸！
6: 俺知道你喜欢的，你才不要脸！这是，这。
8: 回来了，他三叔跟俺都快急死了。家里边都还好吧？快走吧。坐下，坐下。
9: 快点睡吧。老四呢？
8: 老四声望山柱他们去南里营了，说是怕给家里添麻烦。

0: 何を見ていると。隊長は何のために葛西に行けと言った。食料徴収のためだろう。今回、あなたには徴収しないばかりか、三名の兵の命を失った。あなたを軽蔑する。
1: しかも女にやられただと？渡辺、お前何をしていたんだ？
2: 食料調達中です。
1: 徴収？嘘をつけ。俺は知っとるぞ。また残余支援を探しとったんだろう。中村大隊長に一体何という？食料調達の任務は一体いつになったら終わるんだ？私たちはどうすればいいんだ？
2: 葛西行け！過分勢と協力し、食料調達します！
1: よーし。中井君、君も手を貸してやれ。もう時間がない。
2: はい。
0: 私は大丈夫です。渡辺さんさえしっかりやってくれるなら、私が協力し、過分勢もそうするなら、怒れることはない。
3: 我说的对吧、渡辺。你这头大蠢猪。
1: 嗯？
2: 日本語で話せ、日本語で。
1: 中井君、今何と言った？
0: 私の言うことに賛成してほしいと言ったのです。
1: そうか。

0: 来喽！
1: 貴様だ。
0: まるで。
2: グラデーション、哎呦阿王啊，俺笑着活着嘞。
3: カメラ隊長。状況よくわかりました。火災の灼傷で。二兵というやつか。こいつを殺す気ですか。こいつが金品を騙し取るため、嘘をついていたのです。ガブンセが。かつてココフ軍の食料徴収したとき、それ以外にも家畜用の飼料も手に入れました。ある兵はそれを死なずに、全部食料だと、そういうことです。
1: じゃあそのある兵というやつを連れてこい。
3: すでに人をやりましたが、しかし奴はもう村を出たようです。遠くに行ったのがわかりません。情報が正しいのかどうかわからない状況で、奴の積極な行動が我々をこのように追い込んだ。奴らの愚かな行動が、この火災、調査や徴収計画に影響したのです。
1: 撃ち殺して！
3: カメラ隊長！隊長！これは全て、ジャン・ローズのせいにはできません。奴は、二兵の偽情報を信じただけですから。隊長、今回は、許してやって、もう一度挽回の機会を。
1: トキが、行くぞ。じ
4: ゃあ、龟田队长，这次是看在你的面子上，饶你不死。你好自为之。
5: 谢赵英阁。

0: 文清啊，今天太悬了。哎，就算是头粮换柱啊，麦子换麸子，可藏粮食这地方也不能从你嘴里说出去啊。骡子是嘴笨，他要是一口咬定你，俺看啊是凶多吉少。
1: 俺今天是被逼得没办法了，那枪顶着二嫂，俺这心跳得咚咚的，那只能先说了。走一步看一步吧。俺是真没想到哎，那二黑那小子还挺贼，愣没把藏粮食的地方告诉骡子。俺本来想先给他们来一个偷梁换柱，再来个引蛇出洞，俺没成想，
0: 没成想借刀杀人落空了。文清啊，哪有嫩多如意算盘让人打来的？不管咋说，尽量保住了，这就算省了啊。
2: 俺看这事儿没那么简单，军粮这事儿肯定没完。这龟田呢，败就败在他不懂中国话。
1: 说的在理，咱们是不能不防。赵喜，粮食放好了。
3: 放心，
1: 你们说俺咋恁倒霉呢？这辈子摊上这么多难事儿。
4: 嘿 ，Commanders， 嘿，わかりました。嘿，中村大隊長から君に電話だ。河湾城にすぐ来いとのことだ。個別に話があるし。
3: はい。わかりました。すぐに出発します。
4: 中井君。
5: アムダ隊長、何か言うことありますか。
4: どうも、かなり緊張した様子だが。
5: そうですね。中村大隊長に会うとなると、何か悪いことでもしたのかと、そんな気に。
4: なぜだね。
5: 中村大隊長にここに派遣されてから、私は何一つやったっていません。とても情けなく思います。
4: 中井君、それは杞憂だよ。
5: 亀田隊長、残力尽くします。
6: 饿了吧？来一份吃点。啊？
7: 你捆着俺咋吃？
6: 那说清楚了，他就可以吃啊。嗯？你告诉我，你和骡子在一起上啥事儿呢？啊？
7: 就是咱们当初给鲁县长筹的那个军粮，藏在咱贾寨呢，哪想把粮食弄到手？你是干点啥不成啊你？

0: 二人ともよく来たな。中村大隊長から聞いてる。本来は中井君を迎えに行かせるところだったんだがな。
1: 给你们二位介绍一下，这位是龟田队长，他刚才对你们的来临表示欢迎。
2: 我自己紹介します。私はウーパオクイです。
0: ウーパオクイ。
2: 私はロークイパオです。
0: ロークイパオ。日本語を話すとは関心だ。日本に行ったことがあるのか。
2: 不是的。隊長、こういうわけです。ここに来る途中、私が二人に簡単な自己紹介を教えたと。できるのはこれくらいです。これ以上は無理です。
1: 大隊長はこの二人を大いに期待します。このロス先生は河湾県の県長でした。ロス先生はかつて河湾県の警察省長でした。二人とも重要な人物です。二人は河湾県の村々についてよく知っています。火災、調査ももちろんです。二人は他にも重要な情報を持ってきました。
0: 重要な情報？
1: 二人が言うには、共産党主導の軍とは、八路軍です。現在、この河湾県を静かに包囲しているそうです。既に占有したものを即刻排除しなければ、我々の任務に重大な影響を与えると。隊長、食料争奪が戦いの焦点になったようです。
0: 中村大隊長からすでに聞いている。今回二人をよこしたのも我々に協力し、花粉生と君の親父が徴収した後、消えた食料の在りかを探すためだ。
1: あ、わかりました。二人に何をやってもらいましょう。
0: まずは奴らだけで花粉生に接触させよう。我々も同時に動けば、いたずらに警戒させるだけだ。
1: はい、いい考えです。
3: 二哥呀，今天晚上咱们回甲寨，把这批粮食弄到手，那可不是七头八头的事儿啊！想当初俺三哥那可是拉了五六车啊。
4: 对，
3: 而且咱们抗日别动队还得招人，就咱四个不中啊！啊，声望、栓柱，你俩在南陵。好好给我找找，俺和二黑呢回到贾寨和张寨，也在后城里边好好选选啊，你们都说咋样？
4: 行，那没问题。要多大年纪的呀？
3: 这年纪当然不能太大了，那岁数大了跑不动拖后腿那不中啊，是吧？
5: 哎，大哥，俺老舅想来，就是岁数大了，但比我跑得还快，
3: 这那也中，只要跑得快就行。
5: 那好
3: 啊。
6: おいおいおいおい。中井、隊長の命令だ。お前、単独で砲台を離れるな。
4: 老四啊。
3: 啊？
4: 俺得把丑话说前头。
3: 啊，你说。
4: 俺把藏军粮的地儿告诉你，是因为你放了满。俺念着你的好，以后啊，有啥事儿让俺帮忙成。可要想咱俩再在一起干，那肯定是不可能了。一山容不下二虎，军粮到手，

0: カベル隊長、カブヌセと私の父は一階の会長ですよ。このように扱うとは一体何があるですか。
1: 俺に従わない者はこうしてやるまでだ。
0: うん、いえ、食料どこに隠した。
1: 中井、吐かせろ。
2: 赵翻译官，赶紧把俺的话翻译给龟田子，就说俺有重要的情报要向这个鳖孙报告。
0: 隊長、カブヌセがカメラ隊長に重大な話があると。
1: それでいいんだ。
0: 快快说！
3: 贾文清，你要说啥呀？
0: 说啥？保命！都这个时候了，俺就翻脸不认人了。张会长
3: 啊，
0: 咱都自身难保了，咱就别管鲁县长、罗警长他们了，该说说吧。
3: 哎，就是，哎，爹死娘家人，个人苦个人吧。
0: 哎，
1: 君，やつら何と言っても、二人の会長は先を争って重要な情報を教えると。
0: 重要な情報？
1: カメラ隊長、言うことよくよく二人です。まずは二人の名を答えてあって、それが聞きましょう。
0: 楽にしてやれ。
3: ちょっと待って、隊長。信じてはいけません。
0: 温め。
1: それならまず超老人からだ。カブヌセはそのままだ。
2: はいはい。
1: 俺たちどっちが先だ。
0: 俺先说，俺先说。
3: 哎，不，俺先说，俺先说。
0: 俺都被绑着了，还不让俺先说？哎呀，行了，都别争了，一个一个来，都能轮上。小青啊，
4: 你先说。
0: 哎，昨夜晚，那河湾县的鲁县长、罗警长来找俺，说要成立敢死队，执行暗杀行刺的任务，还要联合红马团、黑马团跟太军对着干。太君的生命有危险啊！这鲁县长、罗警长是国民政府派来的大特务，他们回来还要给国军游击区征粮食。
1: カブヌセは鲁宝贵、鲁贵宝はここで特攻隊を組織するため国民党がよこしたと言っています。奴らの目的は暗殺行動です。我々にとっては大きな障害となります。それに奴らは我々同様食料を狙っています。
0: バカモン、そんな情報などいらん。貴様らが集めた食料のありかを聞いているんだ。
3: どこに隠した。

是他，是他，是他。嗯，走。粮食在哪里？鬼喝鬼喝。那老太被绿皮了？咱从家宅拉回来的粮食，那是菌量吗？那菌量下回让遭给国军送走了。那粮食，咱从家宅拉回来的粮食，那是安危咱长宅留的救命的量啊！啊？隊長、違う郵便は、あの食料は本当にここ福君に届けたのです。 隊長が言っていいのは村人のために残した食料です。そんなものはどっちでも構わん。食料は全て俺たちがいただく。爹呀，他说现在不管什么救命粮食不救命粮食了，是粮食，他通通都要。张兆印。

0: 渡辺。なぜ俺の命令なしに勝手に発砲し、長老人を殺した？
1: 長会長？あいつはあの手この手で我々を愚弄しています。生かしておくと甚大な問題になります。見せしめです。過分性もそうです。二人は共犯で、その場で銃殺すべきです。なぜ釈放したんですか？
0: たわけが、食料のありかは奴らしか知らんのだ。今長が死んで、次にもし過分性が死んだら、お前どうするつもりだ？
1: しかし姿をくらましたら、亀田大将どうしますか？
0: 逃げられるはずがない。村という村の出入り口には、我々の保証が立っている。そんなことは、たとえ忍者にだって不可能だよ。
2: 杀了贾会长，军粮可怎么办啊？
0: 老先生，なかなか日本語が達者のようですな。
3: 亀田隊長、私は満州にしばらく住みました。
4: あの日、

0: 卖的，卡库斯的伊达诺。参加因诺消息哦，开始谈梅罗德斯，报告以上です。
1: おお、そういうことだったのか。それはいいが、お前もルーも正体がバレてしまってはもう過分性の口を割ることはできんな。
2: 他们说什么呢？
0: 太巧，新北没有带死。加文清娃，小代卡，巴雷马西达，张一仓，张桂和，新尼马西达，张兆一莫，瓦达西达奇诺，新诺斯达卡，西德瓦尼马斯卡，大伊莫新吉奈太少。
1: ラー君，君の言う通りだ。君たちは引き続き反日の旗を上げ、馬族並びに抗日組織の後を追え、決して気づかれてはならん。そして食料のありかを探るんだ。
0: はい。隊長、私に考えがあります。張一仓、張桂和は食料のせいで死にました。ジャーヴン人は生きて村に戻れば、朝鮮の奴らは許さないでしょう。食料を追います。

0: 高井、どこに行くんだ。分かっとるぞ。町に戻って中村大隊長に告げ口するんだろう。我々が誤って君の父親を殺害し、日中親善を損ない共栄圏建設を妨げた。そうだろう。
1: 中井、一体何のつもりだ。おい、いいか、貴様の行動すべてが食糧徴入計画を妨害している。貴様がやはり艦長だな。
2: この城でなし、赤の声、これ
3: は来い、
2: やめんか、
3: これはあの
2: 二人とも
3: 来い、
2: やめんか、
3: これは
2: 来い、
3: やめんか。
2: 渡辺、サントリー。

0: 俺是刘二哥，啊，二哥，二哥，这是你啊！哎，你咋上这儿来了？
1: 俺听老三说，你要除掉这俩汉奸，俺是怕你吃亏。这两天一到天黑，俺就到树林里去看看，俺打算帮你。正好今天赶上，俺一看是鲁县长罗警长还有二黑，俺就一路跟到这儿。
0: 二哥，幸亏你来得及时。
2: 干掉了这俩汉奸，要不然就让他们跑了。哎，二哥，你啥时候把枪拔练的？咋真准呢？不多说了，咱们先撤。走，
3: 走，
2: 走，
3: 走，
2: 撤。太久，東大校の丘にロホーキ、ラキホー、ニコロの死体を発見しました。
4: あの二兵というのはチンピラだろう。食料のありかについての情報を持ってきたが、後にデタラメだと判明した。
5: そうです。言ったでしょ。あいつはうつつきたと。
4: その他に食料用の朝袋もあったのですが、
5: 中には嘘泥が詰まっていた。一体どういうことでしょうね。この件について既に考えました。 私の推論ですが、ルーパー・ゴイ、ロー・クイパーの二人は食料一部を見つけた。しかし、不誠実にも我々に渡そうとせず、自分たちのものにして、さらに儲けを落とした。しかし、何らかの理由で二人は争い、その結果、同士討ちになったのでは。正直なところ、
6: 私は二人をずっと疑っていました。ほら、ロークエパーは日本語はできるにもかかわらず、ここに来た当初。彼は、これを隠していました。これを疑わずして、何を疑うのですか。隊長、私はずっとこのことを伝えたかったのです。
7: 渡辺、君は言っていたな、内通者がいると。
6: こんなに近くにいたのに。
3: どうして気づかなかった？お前また？おい！死んだ者は引き返らん。調べても無駄だ。大隊長には俺から報告しておく。今は大事な時期だ。お互いを信頼協力し、食料徴収を続ける。
8: はい！
3: 隊長、私はずっとこのことを伝えたかったのです。俺はこれから、
9: すぐに過分性をいたぶってやる。いたぶってひどい目に遭わせれば、あいつは必ず何かを吐くだろう。今度という今度はもう手加減はしない。二哥，你们回来的太好了，帮俺除掉了鲁县长罗警长他们。龟田要用这两个鳖孙打着抗日的旗号骗出粮食的算盘，算是彻底完蛋了。 我看龟田啊，不会善罢甘休的，咱可不能大意。二哥，龟田要的那两万斤粮食，压得俺快喘不过气了。俺和义仓叔原本的想法是拖，可是眼看着义仓叔为了粮食，把命都搭上了，俺真是快扛不住了。
10: 你们之前采用拖的办法，缓兵之计是对的。
9: 八路军派我跟小杨来，就是要破坏鬼子的征粮运粮行动，扰乱他们的补给。
10: 从你刚才说的情况看，现在必须尽快的消灭龟田这股鬼子，彻底打消他们在这里建立粮食生产基地的梦想。
9: 俺早就盼着这一天了，但问题是，这炮楼咋打？
10: 俺想尽快的见下赵喜，有事跟他商量。
9: 已经让大黑去告诉赵喜了。
10: 嗯。哎，这两天怎么没有见到老四？
9: 肯定在南里营呢。

0: 奎田さん、你们咋来了？渡边さんね？なぜ渡辺さんがまた来ていないんかと。やつは砲台の警護だ。なぜ私が来ると知ってる？奎田大尉、让渡边看守炮楼了。他问你咋知道皇军今天要来呢？いい、这还不明白。只要俺们粮食没交齐，你们随时都会来的。
1: 簡単です。他文生は食料を届けていないので、いつ来てもいてます。
2: 分かっとるじゃないか。今日はお前の村を一軒一軒探す。しらみつぶしにな。
0: 这次皇军来这儿是要挨家挨户的搜粮食。
3: 这个鳖孙又发现啥了？
0: 没啥，就是想霍霍你。
3: 你赶紧跟他说，还有重要的情报要说。
1: カブンセイが重要な情報はあるって言っています。
2: どんな情報だ？
3: 龟田さん，俺算是想明白了，只要俺们不把粮食交齐，太君迟早要了俺的命。可是俺们确实已经把粮食交给国军了，咋办呢？俺这回来以后啊，俺就想，那国军有没有可能把粮食埋在啥地方？俺这就想啊想啊，找啊找啊。
2: 你那个建议，有点的给话噻。
0: 让你说的简单点，说重点。
3: 俺还就找着粮食藏在啥地方了。
1: カブンセイが糖と食料あるから分かったと。
2: 何？本当か？どこだ？
0: 粮食藏在哪儿了？赶紧带着他去。
3: 哎，中，中。哎呀，哎呀，就这儿啊。就这儿啊，龟田嫂！哎呀呀呀呀！哎呀，龟田嫂，就是这儿。那看这样子，这粮食已经被国军拉走了，可惜呀。
1: 各課長は、各市場所はここだと。どうやら、ここ府軍に出行かれたようだ。残念だと。
2: 你、下去看看。
4: はい。

0: 这年龄都别了，看来这料是被拉走有些日子了。
1: 隊長、ほら、この麦はもう枯れています。どうやらもう食料は運ばれたようです。
2: 那是什么东西啊？
0: 哦，还有这。
1: 隊長、見てください。どうやら克服軍のものらしい。
0: 確かにそうだ。バカ野郎！貴様ら騙したな！啊，
3: 龟田队长说你是不是在欺骗皇军啊？
0: 咦，龟田总，国军把粮食拉走了，俺不知道，这事儿哪能怪俺的？
1: 国军は食料は国府軍が持っていたが、俺は。

0: 日奈良館、爪はないと。この辺りに必ず他にも隠してあるはずだ。いいか、休まずに探せ。見つけたら直ちに我々に報告しろ。
1: 龟田队长说，他想这个周围应该还有其他地方藏有粮食，你们到处去搜一下，要是搜出来了，迅速的报告给皇军啊。
0: 中。
2: 報告します。中村大隊長より電話で、すでに八郎がこの地域に潜入したとのこと、そして必ず見つけ出せとのことです。
0: うん、分かった。

0: 带着龟田那个鳖孙啊瞎转悠了一天，赵喜假造的埋粮坑倒是糊弄了他一下，那也不是长久之计啊。
1: 咱啥时候跟赵喜他们见面啊？
0: 哎，明天。
1: 好，见面之后再商量一下，哪是个办法呢？
2: あちらは一体何人いるのか、どんな装備か、どこに向かっているのか。我々は食料徴収のために何か有効な手立てを講じなければならん。
3: 隊長、このように徹底的に八路を追うのは、私が思うに一旦食料の徴収を中止しては。
4: それはダメだ。長村大隊長が、それはならんと釘を刺した。明日より引率して八路も食料も探すな。
2: いや、八路も食料もまだ見つからん。私の計画は、ごく少人数で隠密に監視を続ける。奴らに油断させ、おびき出して始末する。
5: 啊，等着，你俩中头了，真干了他！
6: 你啥呀？这是碰见八路，这是咱的好人。
5: 嘿嘿，你干啥就干啥呗。
6: 哎，饿了吧？
5: 那早就饿了。去，
6: 俺给你哥吃的。
5: 中，
6: 俺给家寨的给车会长可好，顺便问问呀。还有生人进村没有？
5: 那你快去吧。
6: 收好了啊，走。
5: 对着跑了，
6: 跟谁都不这么说，俺知道。

0: ちだ。別れて進め。おい、おい、おい、行け。扉開けろ。早く早く。バカめえ。足を使え。け。
1: 大哥，鬼子是马南院的保卫，干脆跟冲去打吧。
0: 打。
1: 不走，你挡不住。不仅咱冲不出去，还得连累乡亲们。那你说咋办？

0: 隊長。カブンセの兄貴が単なる酔っ払いで、八郎ではありません。
1: 酔っ払い？
2: 隊長、八郎子が得意なのは遊撃戦です。ですから、我々はまず戦艦部から調べましょう。村は後回してよいかと。
0: 違う！村離れて奴らは何を食うのだ？水は？私は思うに、すべての村を徹底的に調べましょう。八郎が入り込まないように。
2: 頭がどうかしたのか？食の嘲笑作戦がすぐに始まるというのに、その直前に村人を

0: はい、亀田です。はい、それは必ず、はい。
1: 隊長、食料徴収の催促でしょうが。
0: 大隊長が言うには、取り立てを厳しく、そしてさらに徴収量を増やせとのことだ。
1: 量を増やすですって？会社のモネは知っています。今年の収穫量なら、もう分かっているでしょう。それに、過分生だって、少なからず、もう納めたじゃないですか。
0: たったあれだけの量では、目標にはるかに及ばん。

0: カブンセ、ならお前は二日後には食料を調達できると言うんだな。
1: 文姐，这两天之后真能把粮食都交上来？
2: 是的，是的，两天以后一定送到。
3: そうです。その通りです。
0: よーし、カブンセ、中国にはこういうことわざがある。不見棺材不露泪。ここまで引き伸ばしたからといって出すものは出してもらうぞ。
1: 怪你呢？你这拖了半天，这粮食不是还得交上来吗？
2: 咦，龟先生，俺是农民，把粮食当命。俺就是那种舍命不舍粮，视粮如命的人。俺村的乡亲们都一样，但是俺们不是没交过。啊，三天两头要，那肯定是有难处。咋地也不能让乡亲们饿坏了身子，那开春咋种地呀？啊？
3: カブン生は百姓は皆一様に作物を命だと考えています。このところ我々の取れたてがあまりに厳しく耐えきれないと、だが仕方なく遅れてしまおう。
4: 你的脑瓜怎么突然间想明白了？
2: 多亏了张翻译官，啊，昨天他开导俺们。

0: 说，粮食还会有的，交出去再种嘛。要帮着龟田队长渡过难关。俺们一想，哎，开窍了，哎，把粮食交给龟田队长，那也是为了建立大东亚共荣圈呢，是吧？
1: そうです。私が伝えたの。
2: わかった。そんなことはどうでもいい。必ず二日後に食料を届けろ。そうないと村に行って俺がこの手で全員を血祭りにしてやる。

0: 龟田さん，粮食都拉来了，なぜ渡辺さんまだ来ていないんだろう。来，把口袋打开。
1: 隊長、すべて本物の食料ですよ。よし、すぐに町に運べ。待て。おい、詳しく調べないとな。隊長、これは私が市役所を説得して出させたものです。渡辺を止めてください。
2: いや、当然だ。
1: 何が当然だ。
2: 全くこんな手段ないだろう。なんだと？分かった、もう黙れ。渡辺、中村大隊長にすぐに電話しろ。車の手配を要請しろ。下級を要する。
3: はい。
2: カブンステ、よくやった。双方の村は我々が面倒を見る。
3: これからのことはもう何も心配せんでいいぞ。文清、はい、龟田队长说了，让你放心。以后的贾寨张寨啊，有皇军保护着，开了出二让老百姓放心的去种地啊。哎，哎，二哥，咱总算躲过这劫了。老四和赵喜也都服了气。俗话说，人心齐，泰山移。 现在人心齐了，就差端炮楼打鬼子，把粮食夺回来。
4: 这几天啊。

0: 会長、株主が来ました。株主、今回お前を呼んだのはだ、我々には食料がまだ1万ほど足らんのだ。したがって村には引き続き今以上の食料を提出してもらう。
1: 他说这个征粮的数额还是严重不足，还缺一万斤的缺口，这粮食还得继续交。
2: 哎呀，这个鳖孙又要疯啊。

0: 骗他呀，是不是？你
1: 上去。啊，俺可告诉你，你这么跟他狡辩是没有用的，赶紧想个办法，说几句软话啊，把这事应付过去，懂不懂啊？
0: 中。
2: お前ら何を騒いでる？
3: 過分性に警告しているのです。喜んで我々に協力しなければ生かしては置かないの。
2: よし。文政、あの食料はどこに隠した？お前ずっと俺を欺いていた。
1: 他又在问那两万斤军粮到底在什么地方？我说这事儿你可一直在欺瞒着他。
0: 俺不是带皇军去找过吗？他早被国军拉走了吗？
4: 国府君に食料を奪われたそうです。
2: 俺が県内の情報を吟味したところでは、食料が国府に渡ったとは思えない。我々の手にもない以上、まず間違いなく県内のどこかに隠してあるとしか考えられん。
1: 龟田队长说了，他已经仔细研究过情报了，他敢肯定这批粮食没有任何人拉出过河湾线，所以一定还藏在河湾线的某一个地方。
0: 俺又不是搞情报的，俺咋知道？
3: カブンセは自分は情報を集める役ではない。知らないと言っています。
2: しかし貴様風水師だろう。隠すのはどこが最適か知ってるはずだ。今地図に示して俺に見せてみろ。我的刘三。
1: 龟田队长说了，说你贾文清不是一个风水先生吗？那好办呀，你就仔细给掐算一下啊，你算一算这批粮食会藏在什么地方。这是图，你在上面给指出来，这个纸给你奖赏。
0: 这个俺愿意效劳，俺愿意效劳。算算。

0: 什么人？不是，
1: 别人在枪上了。大嫂，会不会是叔爹出事了？阿姐去看看。哎，姑娘，等等，阿姨去。大嫂，你可不能去呀、啊。还有啥不能去的？天都黑了，没事，赶紧走吧，快点，快点。
2: 隊長、これはまさか八郎君ではないでしょうか。
3: 落ち着け。あの銃声では大した軍勢ではない。まずは確認しろ。
2: はい。
4: 生け捕りだ。生け捕りだ。

0: 料を見つけたそうです。
1: 何？どこで見つけた？
2: 问你是怎么找的？是这样，俺发动乡亲们抓了上百只耗子，把它撒到贾寨、张寨的各个角落，还有两寨之间的犄角旮旯，让村民们密切注意耗子的动向。耗子出入勤快的地方，一定有粮食。还是村里的老人经验多。最后，俺新安叔新朝大爷发现，在两寨之间的土沟里，耗子去的比较勤快，在那儿挖出了两万斤粮食，俺已经运到贾寨了。
3: 運びました。
1: ならどうしてすぐにここに運ばん？
0: 这粮食你不直接送到炮楼，你送到贾寨干啥去？
2: 龟田队长，俺这心里有个小算盘。俺为了找这两万斤粮食，还有前些日子我一直跟村民们要粮食，得罪了不少人。俺晚上都睡不踏实，俺生怕乡亲们冲到俺家里把俺给掐死，出门走夜路都怕挨闷棍。到时候你们带着粮食走了，留下俺一个人在村里，俺性命有危险。俺就想在贾寨办一个献粮大会，请龟田队长和皇军参加，以此表示皇军对俺贾文清的器重，俺脸上也有光，说话将来也有分量，俺就能更多更好的替皇军做事。
0: 会長、過分性の話は要するに、我々の庇護があれば、引き続き村の中で威張っていられると、さらに多くの私腹を肥やそうというわけです。よく分かっているように、過分性はずるいやつです。このような要求には、慎重になってください。どうかくれぐれも慎重に。
1: 考えている場合ではない。我々が頂戴する。ぞ。
0: 行了，龟田队长，同意。
2: よし。粮食啊，啊，千万不能是粮食啊。
1: よし。
4: 全て徴収した食料です。
1: 大変結構。百姓どもはどうして近寄ってこんのだ。
0: 贾会长
5: 啊，
0: 龟田队长问你，为啥这百姓都离这儿这么远呢？
2: 龟田桑，这现在家家户户口粮都没了，天天饿肚子，离得近了俺怕那些胆子大的人那就
4: カブンセは言うには、カブンセは百姓たちは食料欲しい、みんなが近づけば誰かが衝動で盗むかもしれない、我々の責務を果たしたということが一転して悪いことになると。
1: なるほど、そういうことか。
2: 哼，龟田子，看看粮食。
4: 素晴らしい。これはすべて上等な食料です。隊長、これを本隊に届ければ中村大隊長はもっと大いに喜ぶでしょう。
1: カブンセ、大大的好。
2: 那龟田さん给大家讲两句吧。
4: 何がみんなに言葉をかけてあげてやってください。
1: よし。

0: 高井君、高井、どこに行くんだ。分かっとるぞ。町に戻って中村大隊長に告げ口するんだろう。我々が誤って君の父親を殺害し、日中親善を損ない共栄圏建設を妨げた。そうだろう。
1: 長い、一体何のつもりだ。おい、いいか、貴様の行動すべてが食糧調入計画を妨害している。貴様がやはり艦長だな。
2: この城でなし、赤の声、
3: こら来い、
2: やめんか、
3: この野郎、
2: 二人とも
3: 来い、
2: やめんか、
3: こら来い、
2: やめんか。
3: 渡辺、サントリー、

0: 海君、父親のことは気の毒に思う。渡辺のバカが全て独断でやったことだ。この件はすでに大隊長に報告してある。奴は必ず相応の罰を受けるはずだ。
1: それだけですか？
0: 待て、もし今出ていくなら貴様は我々の敵だ。どういうことになるか。

0: クソ泥が詰まっていた。一体どういうことでしょうね。
1: この件についてすでに
2: すぐに過分性をいたぶってやる。いたぶってひどい目に遭わせればあいつは必ず何かを吐くだろう。今度という今度はもう手加減はしない。